obraz mu sveti popljuvaše, na muku ga popelaše, k Pilatu ga privedoše, pred Pilatom kada biše, ovim glasom zavapiše –

Hoću pojiti, navistiti, majki Bože i povidite, sinka nje je osujena, trnovom krunom okrunena, na smrt britku osujena, križu čavli prigvožjena. Onot visi sin na križi, cića naši zali grisi, gospodin je naš osujen, na smrt britku jur odlučen.